0: 七姑哎，来了来了，
1: 七姑来了。
2: 你好，我是舒琳。这个星期我们继续回顾往年教师节的主题。2024年的主题是 Guru Jauhari Digital Aspirasi Negara Madani， 中文翻译为智慧数码教师昌明国家愿景。Guru Jauhari Digital Aspirasi Negara Madani。我们说 Jauhari 这个字 J-A-U-H-A-R-I Jauhari Jauhari bermaksud tukang atau saudaga permata. Perkataan ini berasal daripada bahasa Arab dan sering digunakan untuk merujuk kepada orang yang pakar atau bijak dalam sesuatu bidang. Jauhari 原本指珠宝商、宝石匠或鉴宝专家，在马来语中它常用来比喻独具慧眼的人、有眼光的人。我们来看例句。 Seorang guru yang baik ialah jauhari yang mampu melihat potensi setiap murid。 一位好老师就是能够看见每位学生潜能的伯乐。 Seorang guru yang baik ialah jauhari yang mampu melihat potensi setiap murid。 Dalam dunia muzik, kita memerlukan lebih ramai jauhari yang menghargai bakat asli。在音乐界，我们需要更多真正懂得欣赏原创才华的伯乐。 Dalam dunia musik, kita memerlukan lebih ramai jauhari yang menghargai bakat asli。 以上的句子 jauhari 就是我们华语说的伯乐。我们来看 jauhari 其他的运用。 Beliau seorang jauhari dalam bidang seni lukis。 他是一位很懂绘画艺术的行家。 Beliau seorang jauhari dalam bidang seni lukis。Datuknya terkenal sebagai jauhari muzik tradisional. 他的爷爷被誉为传统音乐的行家。Datuknya terkenal sebagai jauhari muzik tradisional. 这里的 jauhari 有没有让你联想到另一个字 pakar? Pakar 是指专家，但 jauhari 不单纯指专家或技术高超的人，而是懂得鉴赏的行家，多了一层由内散发的热忱和欣赏，也更有文学风采。回到教师节主题 Guru Jauhari Digital Aspirasi Negara Madani， 智慧数码教师昌明国家愿景。这里 Guru Jauhari Digital 就是指懂得运用科技也了解科技的重要性的老师。 Guru Jauhari Digital